0: Allahi wani nin mudo godo Allah da yamana Allah dinna mana Ganganne dana mi gululu jere ganganne birige iron mere yara ganganna anji jiri ganga zara ngala haram Diri mi yayanum tera ya kambe Diri dinji ye jirindi bo kanju ngugo ya jirindi nanji Diri kangalnu yayanun tera ya kambe Kangal diri nu hinda waja kawa bare mai bada rozu jeri Kangali yonu boro waja biri da ya guinda kon mara kon na da yidi jizunyu Kadu waja na golo dara da jinjo bi me nyene kambe joro gora irali
1: Dide ay

0: मारे शिमा आयस का तर बोलतो
1: तो या किमे
0: अरे
1: या किमे गेदा
0: हे कादर बोलो नो ने समा ओ कोनो दिवि दिया वरे समा कानो कंबुरे समा कलबु रो कंगल कम किमे गवाना कसम करार फट
1: तो माशा सो कमा शिया किमे अत अरदिया कोनजे ममरा दिजी नै
0: आ ममरा दिजी क्वारिया हरिप्सना दोमारी हरिप्सना अरे रोलो मार त दोमारी अलैसी कम तफकर sha abidi ne tabakkar ne yanzu kam no iluma so ne
1: kuma shi kuma ba masa aidimin yayi rokodui kasa don traina
0: dire
1: yo sawa am letero walje ay ko ar lemba gul jagana la kasa do fulu
0: jin
1: so ko ci da rokodui ne na bara
0: lale lokule kangal kam ki yongwa na ko lu so su kafa ga ya shi kama sulmu sai ne man gana fulu so na nai
1: ade
0: sai indi sai na shi balla gare gare ai do she le zai kam
1: kira wari waji wa da na rai
0: war kushe wari wari di
1: acha
0: dare shi ya sarmu zoro hikima da yangala nan dun so nan yangala da arin kwana rafin sai nan bukata ma kwariya su da kallafi zukuru sai zai kallaci cuno nyenya wargin ne ai bare ne nye ji da bare ne so nan ai kamu film biyar ilmu ilmu nan
1: ngala falbanta
2: na
1: futuero kaman yar shi ma da andiro futa so ta suro kanan nan da yada
2: ndu so biya karon zura imane su ka karon da tulzu ndu so shaka nan da kakalla tonu tin ma ai so ka jijin dai kaman ya bana jin kama kama na falin nafsiya soro chulo rishimanga yaro soro ndo chulo karondo folma duliando chiza ya soro na chulo karondo
1: inshallah ya
2: fa rishimanga pe heryo
1: baka salam nya rishimanga da karam
3: ade
1: ayi rurumin soro kininga letiram kishana kirmai futu letiram na turam za soyland tanasmaro shi ningridi isha ni sama so warno chidando falandia duin saudoni kantawa fulan gapsna madukininga ndo krias lela ita gatela na sha awa muradi falandia soro kininga ilan
3: ningri magin biya ayi dimine kam ka soro soro indo kafara ga imba hu zuna urme wahala soro do huono kuru mana am kuraye de godu kuma maro namia am kuraso koreo
1: ni am kuraso koreo mna shikirma kaziado falandia adia zamjin atma sandia karangitin olono ma udutuma ilan futu afandeno
3: fanden kumaro da tugundar maro au kam kuran nafkata esudin din yitinum dan maro man lotuma mawrumba hura nafkata loran zuro jundo loran da samun ne shago zuna din a wasu din no zun danan da kamar so are lenge korke suro ilmu suron zakara dan notun zumbiya uro awra gulja iske faida tike sulezu nala suro lura ne lan be kaga ni na sarai yaudiya tun dun zai buron iso na tara ina sarai dai kamsan biye na isi da yawa kalati yo lura zu kam so
2: yawa
3: kuma kamar su har kara zin india
2: ba ilmu falso
3: na yaudiya na sarai ro
1: shi burotulan fanzana
3: burotulan fanzana dia luran din ne are irma kuma dai ram dai zai su dai su ro zuli ona luran da
1: takalla
3: aka kallo lono wanda annan karo am kurarin sorniyan ma pindiwa ban na timba sawari ba da ma ayiso kuma maro wujir adado badin ya
1: wai da shi kuma nya kam jigo kuma kansala shi asalin da yan gunuye lezu kuma kishano da shi da yan naziro wallona ma
3: fatin
1: waje san biya shi ma
3: waje san biya shi ma drokta re dai bare ja
1: wannan yin kangal suno ya dai harko
3: ba zai laman kam sha da shin zala sutulin ya kangal ba man kam kime wa zana sanarin lokutun da su da a wannan asirin ka fara ga wannan
1: yake me ai domin za ta tamtamzuna mare
3: ingal kan kime wa zana yau da annan karo abidiyan Allah ne fallo diyo
1: masha Allah gina zoro
3: sambiyero tosku ya nyiro kam mesirin kam mar kanum da ko zanaro

ta man kariya kasuye praskram ta man kariya kasuye krintu sonandiro ishin lokto adu kalkalin daji dawartuno daji praskram adu itaga turo kuro adema putuno nwaye suro praskram adelan nandiyo diwal telefonye purumye rannu nandiyo ta man awano nwaye andiro kulsawi daji burohawlan nandiro ta man awa falandiyaye gulukin ngao adien nandiro diwal Kurumja nende au nonwa andiro gulsawi. Daji buro haulan taman kendawe mbadinyen. Abin taman kunguna dola ya ipaditin. Si kunguna doi dola Amerika edu. Taman zeneraro kalak mia duhalin yeriakin firakin luko dion soro sha teladin. Kuru adema kasu sodun sha duhalin. Yerdion piakan soro sha tuladin. Dupalin yerdion piakan soro. Adema kunguna iroye sha fwaldo so dupalin yeruun piun luko uun no tuladin. Dupalin yeruun piun luko uun kasu soro yadimia. Adi tamantwe baitumbal CBN ye. Kasu soro yadimia ye ka kasu uso di sha dupalin yer arakun nera miwa soro saladin. Dufallin yar arakin mewa so rosha saladin kuru adema kunguna doi separo yadimia e separdudu dufallin duindin yardion no sha tledin duindin yardion adema real ye yaryakin firakin luko indin sile fiak arakinna yaryakin firakin luko indin silepiakin luko arakinna hari taman doi CBN ye kuru taman kasu yerodimia ye daji kasu saladin sha yeryakin firakin luko uun soro teladin yeryakin firakin luko uun soro sha teladin kurban daji arami kerentuso adi taman kunguna gade gade nandiro ye daji kwayai taman kendau sero girtiyen kendau fetir yen beji shi fetir risha lita fallo so dufallin mianin sita dufallin yardiyon yen dikatero shatladin dufallin mianin sita dufallin yardiyon yen dikatelan shatladin daji kendau doi mato akura kura ye shadizalin no tunadro yadimia shi awodbea dufallin yaruun piun so kuru yaruun fiskun soro dufalin yaruuskun soro sha teladin awo dufalin yaruun fiwini sita kala dufalin yaruuskun sa tenar sha teladin kuru adema awo do gas doi sha bride te selinda edin wulimia kraw keji fallo so sha duun yardion nin sita duun yaruun so yaruun fiwun soro sha teladin duun yardion nin sita dun yaruun so yaruun fiun soro sha tladin aw crown fallo so daji aw na lode wala yarwa falla di zan sadike taman zladin she sutuluna de crow fall made sha du fallin yaruun soro zladin non du fallin yaruun fiun soro du fallin yaruun soro sha sladin daji are pato kendawe doi awe hadiza an sadike daji kraw ya kare duun yarindin fiun duun yarindin fiun kraw uwae du uskun yatulurin fiun uskun yatulurin fiun kraw arakae du mion yaruun kraw men indin nae du mien luko indin yar la arra du men luko indin yer la arra ade makro pindin luko unade du pidion luko yakin yer tulurin fiuna du pidion luko yakin yer tulurin fiuna ade makro fiuade du fiskun luko tulurin yer uwa ade taman doi awe gasi gas do buri dete
da sha LPG lambotin da daji harami karantuso a fulai nandiro iken daji ngawo fulai nandiro ikenain paraskram taman kariaka so ya arin dual telephone ya furumnya nandiyo rannu taman awonon waya andiro gulsawi taman awala yu waya andiro gulsawi daji kawaduro fulai yari kirinno kliwan kirinno.